0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי ושלמה גרוניך, אלבום משפחתי, 1983.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יונתן גפן וחברים, שיחות סלון, 1978.

זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בנזז לטולסטוי מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר אורביץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו, ואת המשכת ללכת, מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נייר נפלה על הבטון, ואני ניגשתי אלייך. היי, תסלחי לי, גברת, נפל לך עגנון. אבל את כבר בסטימצקי, מחפשת א' מהאב בית יהושע, ומכוונים אותך לשוקן, ואני אחרייך קבוע. לא הרגשתי נוח כשראיתי איך את קונה את כל היריד ואני לא, אז ירדתי על איזו הוצאה דתית וקניתי קסוטו וכל כתבי מישהו וחוברת הורוסקופים אדם ומזלו. נעלמת לי ליד אוסטויבסקי, חשבתי שלא יראה אותך שוב. מעדקת את פרנץ קפקא אל שדך השזוף מלא

זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי אינטליגנטית? פתאום הגיע אחד גבוה עם שפם, מנפנף את הרמן הסה וצוחק כמו אידיוט. הוא חיבק אותך, הוא נשק אותך, הוא עזר לך עם עסקיות. שניכם התרחקתם בצעדים כלילים לכיוון ספריית הפועלים, ואני נשארתי לבד בהוצאת הקיבוץ המאוחד, מלא ספרים.

0: יש דבר שאני שונא, זאת המסיבות האלו. זה כל כך סתם.
1: הזמינו אותי, אז באתי.
0: אני בא למסיבות האלו רק כדי להכיר מישהי, ואני איך להגיד קצת ביישן, בעיקר בקשר לצעדים הראשונים.
1: אני שונאת מסיבות.
0: רע לי מהבוטנים האלו.
1: הייתי צריכה להישאר בבית, לקרוא, לישון.
2: כמה שאני אהיה.
1: אבל רק רגע, מי זה שם? בחור נחמד.
0: אה, בחורה נחמדה, איך לא ראיתי אותה קודם?
1: איך הוא לא ראה אותי קודם? הוא מוצא חן בעיניי, יש לו את זה.
0: יש לו את מה?
1: קשה להסביר, הוא נראה לי אמיתי כזה.
0: היא קטנה כזאת. אני יכול לגשת אליה ולהציג את עצמי ולהתאהב בה תוך 3 דקות?
1: אתם חושבים שהוא ייגש אליי והציג את עצמו והתאהב בי תוך 3 דקות?
0: היא קטנה כזאת, אני אוהב קטנות.
1: אני אסתכל לו בעיניים.
0: אני אסתכל לה בעיניים.
1: יופי, אנחנו מסתכלים בעיניים.
0: רק רגע, ואם היא נשואה?
1: רק רגע, אני לא נשואה ואין לי חבר ואני לא גרה עם ההורים ואף אחד לא מחכה לי בשום מקום אף פעם.
0: לא, היא לא נראית לי נשואה.
1: המבט שלו מתרקח. כשהייתי קטנה, היה לנו כלב כזה.
0: לטפו אותי, לטפו אותי.
1: וזה בדיוק הזמן להרים את השמלה ולהראות לו את הברך השזופה שלי.
0: רגליים יפות יש לגברת השזופה.
1: תודה. היי, מה הוא פותח את הפה?
2: אני מחייך.
1: הוא מראה לי את השיניים שלו, יופי.
0: אף סתימה, עכשיו איך לסגור את החיוך הזה בלי לראות אידיוט?
1: שאני אפתח את הכפתור העליון בחולצה ההודית הלבנה החצי שקופה שלי?
0: שדיים קטנות יש לגברת.
1: הוא מתעורר, מה שכפתור אחד יכול לעשות.
0: נו, זה ברור לגמרי שהיא מזמינה אותי לעלות אליה לדירה הקטנה שלה ולשתות משהו.
1: הוא יעלה אליי לדירה הקטנה שלי וישתה משהו ויקרא אותי לגזרים.
0: לגזרים אני אקרא אותה. אחר כך נשתה קפה
1: ונעשן סיגריה
0: ונדבר על
1: החיים,
0: והיא תשאל אותי מה דעתי על
1: פליני,
0: וככה כל יום,
1: כל לילה,
0: יום יום,
1: 3-4 חודשים,
0: אהבה,
1: ונתחיל לריב בהתחלה על דברים גדולים,
2: אחר כך על דברים קטנים,
1: אחר כך על שטויות,
0: אחר כך נשתוק ואני אחפש לברוח כל מיני שקרים מטומטמים,
1: ואני אתחיל ללכת לכל המסיבות האלה בשביל
0: להכיר מישהי, ואני איך להגיד קצת ביישן, בעיקר בקשר לצעדים הראשונים.
1: הזמינו אותי, אז באתי.
0: אם יש דבר שאני שונא, זה את המסיבות האלו. זה כל כך סתם.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: יונתן גפן וחברים, שיחות סלון, 1978.

עליתי על רכבת העמק ואין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר ויש לה מיליון קרונות. הליצן שבי צוחק לי, הוא יודע שאני קרקס. רציתי לשאול אם בפנים הוא עצוב, אבל ידעתי שהוא יכעס. אנשים עושות לי טוב, כן, ואחר כך הן הולכות, משאירות אותי אומלל, ובדרך כלל גם קרוע לחתיכות. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לה לעצור. הלילה מסתרע, עליי ועליה, והקטר שיקור. עכשיו מגיע שר השיטפון, מחזיק מפה ורובה, מדבר על עתיד המזרח התיכון, וכל מהיום הוא מקווה. פתאום הוא מפליט ירושלים, כולם מאבדים משקל. גם אני עומד לו ומוחא לו כפיים, כי גם אני בקהל. ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזאת רק הצגה, כי אם זה בחיים אז זה לא נעים, והילד שלך משוגע. כן, ביאליק היה בסדר, היו לו הרבה צרצרים. כתב על החדר שירים לפי מטר, רק נמאס לי למדוד שירים. רציתי לבוא ולהגיד לו, חיים נחמן, אני הרוס. אבל השעון שלו עומד, והבית שלו כבד, והטלפון שלו תמיד תפוס. מולי עומד קטן עם זקן, ואומר לי שהוא בישיבה, ויש לו אור בעיניים, והגיל באוזניים, ועל כל שאלה תשובה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזה רק חלום. למה לא סיפרת לי שרכבת העמק לא נוסעת לשום מקום? שמעתי צלצול והרמתי, ראש הממשלה היה על הקו, והוא אמר לי, יונתן, אני מודאג מהמצב. המדינה במשבר והכל מתפורר, תגיד לי על מי לסמוך. אמרתי לו, נשיא מצרים, אריק איינשטיין, שלום חנוך. ממולי יושבת בלונדינית, לפניה יושב חזה, שולפת מארנקה סיגריה ירוקה ואומרת, נעשן את זה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי מה פה קורה. הסיפור שלי ידוע, והסוס שלי פצוע, והאקדח שלי לא יורה. עליתי על רכבת העמק, ואין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר, ויש לה 30 קרונות.

יומיי בזבזתי, עשיתי פרצופים, ויום אחד הכל נשמט כמו בניין קלפים. שיקרתי והגזמתי, הייתי גם נואף, על שש דיברות עברתי, עכשיו אני עייף. אז אני הולך לנוח על דלית וציציות, אי שלום בוהמה, אל תשלחי גלויות, חבקי אותי או אמא, מסרי לאבא דש, תגידי לו, הכישלון פותח דף חדש.

ולא אזלול חזיר, כנראה שתמיד היו לי כמה גנים של נזיר. זרקתי את הג'ינס ואת מעיל האור, קניתי זקן לבן, גידלתי כובע שחור. ברכי אותי או אמא, מצאתי את עצמי, אני כבר שולט ביידיש וקצת מקשקש ארמית. העיקר זה הנצח אמא, החיים זה דבר שחולף,

0: הייתי פטפטן שלא יודע להקשיב, הייתי הנוצרי הכי בריא בתל אביב, עכשיו אני חכם, עונה על כל הקושיות, ופי גס הלשון פתאום מפציץ מרגליות. חבקי אותי, או אמא, אם אתם לא מאמינים, אז תבואו אליי בשבת, תיזהרו מהאבנים.
1: אלוהים הוא התשובה.
0: את אלומיי בזבזתי, עשיתי פרצופים, ויום אחד הכל נשמט כמו בניין קלפים.

המחלקה תציג את נשקה. הצג שוי! המחלקה תהפוך את חרבותיהן לעתים. הרבה... עד! המחלקה תהפוך חדיתותיה למזמרות. מזמר!

0: היונה הלבנה כבר זקנה, היא עומדת שם כבר הרבה שנים, אתם יודעים. היונה הלבנה כבר זקנה, לציפורים אחרות בגילה כבר יש נכדים. היונה הלבנה כבר זקנה, תנו לה לרדת מהפלקטים ולעבור לשובח בגינה. היונה הלבנה כבר זקנה, כבר הגיע הזמן שגם לה יהיה גוזל קטן, בן יונה. היונה הלבנה כבר זקנה, יותר מדי מלחמות עומדות אצלה בתור. היונה הלבנה כבר זקנה, ענף הזית מתייבש לה במקור. היונה הלבנה כבר זקנה, ומיום ליום היא פחות לבנה ויותר חיוורת. היונה הלבנה כבר זקנה, תגידו לה שקלו המים ושהיא משוחררת.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: יונתן גפן וחברים, שיחות סלון, 1970.

0: 8.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Back, Sea Change, 2000

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

0: בן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Back Sea Change 2002
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Buffy Saint Marie It's My Way 1964

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buffy Saint Marie, It's My Way, 1964.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buffy Saint Marie, It's My Way, 1964.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu, 1970.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu, 1970.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
10: נשמע פגז.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ הופ הופ הופ הופ,
4: אופרייט,
3: כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: שלום, שלום.
6: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
7: נכון.
6: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
6: מטורף, לא?
7: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
6: אני רוצה לשתות כוס מים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
0: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

בוקר חדש עלה. מקווה מאוד שמי שאהב אתכם ואתכן מחה אתמול, אוהב אתכן גם היום. וגם מחה, בטח. קרול קינג פותחת שעתיים של מוזיקה ביחד. בוקר טוב לכם ולכן מאזינים ומאזינות כאן 88. אנחנו עד 9, ואחרי זה גם עד 11. בינתיים, איתי צימר עורך את המוזיקה. Bad Bad Not Good עם שרלוט דיי ווילסון. סליפר. האזנה נעימה.

0: הנסיך ורוזי גיינס.
1: רוזי גיינס. דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אנחנו עם הכבישים, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 4 בצפון מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ואנחנו תכף חוזרים עם מנגינה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let's turn around update your life.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מרתה, כלבתו של פול מקארטני, בזמן הקלטת האלבום הכפול, הלבן, The Beatles. כן, הוא אהב. והייתה לו השראה. וזה הפסנתר שמכניס אותנו ל... את My Most Beautiful. R.E.M. בוקר טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ומגבל. גוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ, הופ, הופ, הופ, הופ. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88 משהו חדש, Queens of the Stone Age, כן, להקה שידועה בהרבה גיטרות חשמליות ורוק אגרסיבי ועצבני, עם שיר חדש בסאונד אחר, גיטרות אקוסטיות, השפעות של אלטרנטיב קאנטרי, מארחים את הזמרת ניקי ליין. כן? כן? כן! בדיוק. Easy Street. זה יפה, מאוד. Queens of the Stone Age. חדש.

15 שנים של תנועה מבט מוזיקה, אלון עדר חוגג, ואנחנו איתו. אלון עדר ולהקה.

0: 17 באוגוסט, יום שני הקרוב. אלון עדר חוגג איתכם ואיתכן בברבי 15 שנים של יצירה. כן, כן.
1: השעה בחסות.
2: צריכים

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת הראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי. אני ממשמת.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד
9: לא אכיל.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שר הרולינג סטונס, ואנחנו עם Always. Dreams tonight.

אורייט, שמים שעה ראשונה, מוזיקה, כאן 88, איתי צימר עורך, אלה הקרדיגנס, ואיתם נגיע לשמונה, בבוקר, ונמשיך.

0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88.
1: זה נכון, זה אני, אבל בדרך כלל בשעה הזו יושב פה מישהו אחר שרוצה למסור לכם משהו. דורי, מה אתה אומר?
2: היי ידידה.
1: אהלן, אהלן.
2: רדיו, חמדמוד שלנו. מטפס לו על עמוד, הוא מגיע לכולם. רדיו, שולח אהבה. ובקרוב נפגשים.
1: יס, איזה כיף! אוהבים אותך דורי ומתגעגעים, שוב בבריאות ובשלום. מוזיקה, כאן 88. בוקר טוב.

תודה לאלון. תודה לאיתי צימר שעורך את המוזיקה. Spirit in the Sky, נורמן גרינבאום. האזנה נעימה. ובוקר אור.

0: שלא תהיה לונלי לעולם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף גנות ועד מחלף שפירים. כביש 471, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אנחנו תכף נדבר טיפה על החודש הבא.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ומה יבוא עוד מעט? עוד מעט יבוא ספטמבר.

ועד שיבוא ספטמבר עדיין חום די קיצוני אצלנו, אז תעשו כל מה שצריך, כובע, משקפי שמש, הרבה מים, מזגן יכול לעזור אם אתם לא בחוץ, וגם ג'מירוקוואי מקל עם קוסמיק גרל.

לעלות על כזה ברידג' גשר. טה טה טה טה ענק. זה וייט טאון. המפיק. שעשה מהריף הפשוט הזה...

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ,
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין בן גוריון.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: מחר, אתם מים שקטים, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

לאה גולדברג, יוני רכטר, יהודית רביץ, מה עושות האיילות? ואנחנו כאן 88, 22 דקות לפני 9 בבוקר. אלבום חדש לניר קנען, האיש שהביא לנו את שיר לנטע ואל תלכי מהאלבום הקודם כחול. יש לו נקודת תורפה, אלבום חדש, ואוי ואבוי לי, זה שיר חדש.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: הלו.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: ברצינות?
3: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פליט פוקסס עם רגד ווד. כמעט מסיימים שעה שנייה שלנו יחד. Welcome back to you. בתשע. עם עוד מוזיקה. בכאן 88. אבל נסיים עם קייטי קרוטשפילד. היא וקסהאצ'י. שיר מקסים שיצא לפני 7 חודשים. Right back to it. מארחת את MJ לנדרמן. ותודה לאיתי צימר שערך את המוזיקה. Put it good.

0: פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: נפלא גם עכשיו. אריק איינשטיין, יכול להיות שזה נגמר. יונתן גפן כתב את המילים, ובוקר טוב, בוקר חדש עלה, שעה שלישית שלנו יחד בכאן 88 מוזיקה. השלישייה המקסימה שנקראת רסקו, בשיר חדש, In Spring, עם הפסיכדליה המתוקה והכובשת. האזנה נעימה לכולכם.

0: ומהסווינגינג בלו ג'ינס לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש 4, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל וגם ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. וכביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, ואנחנו תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
16: שיח לא בא.
15: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
17: את היית אהבת נעורה.
15: עכשיו תורכם להשמיע קול.
16: הולך נגד הרב.
15: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: נכון, אפשר להצביע עד 21 בחודש.

Am I Wrong? Anderson .Paak. אתה לא טועה, אנדרסון. רושין מרפי. זאת היא. היא כאן. גם אנחנו כאן, 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: אני בסדר.
6: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-125,000 שקלים.
7: את אמיתית?
6: אני אמיתית מאוד.
7: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
6: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שי צברי, שער כל כך יפה. את המילים שכתב המשורר יהודה עמיחי, והלחין ברי סחרוף.

0: קשמיר. לד זפלין. מביאים אותנו להפסקה אחרונה, ונחזור ונסיים את השעה הזו, ואז עוד מוזיקה. כמה כיף.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ
2: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו.

0: חיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
3: לא אכיל.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

There she goes. בידיים נקיות. אלניס מוריסט.

אלניס מוריסט, ואנחנו איתה כמעט מסיימים את השעה הזו בכאן 88. נסיים ממש עם היוצרת והזמרת ואחת מגיבורות האינדי העולמיות בזמן הזה, זאת אלדוס הרדינג, עם אלבום חמישי בשם Train on the Island, ומתוכו One Stop, ועוד מוזיקה לפנינו. שובו בשלום. בוקר טוב.

0: פחד שמש בחוץ. שמש של יום קיצי באוגוסט. שימו על עצמכם, כן? כובע, משקפי שמש, הרבה מים, מוזיקה, כמה שיותר. כאן 88, קצת אחרי 10. כיף להיות איתכם ולהביא לכם מוזיקה. הנה רוני ברדס. היא יודעת שאם המלכה ואם העוזרת ואם התומכת. לקראת אלבום שלישי.
1: יש לי אלף ואחת סיבות לשמוח, ובכל זאת אני רק רוצה לפרוח. מה שהוא יושב באמצע החזה ולא עושה.
0: רוני ברדס, האזנה נעימה.
1: איפה כל

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: מה?
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: מה? באמת? וואו, אני בשוק, איזה כיף.
1: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88, שום דבר אינו קורה.
10: מחר, אתם מים שקטים, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith. Faith זה חשוב מאוד. תודה לג'ורג' מייקל. חוזרים ל-1970, לשיר הראשון, הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה של סטיבן סטילס, כן, קרוסבי סטילס, נש ויאנג, נובמבר 1970, קצת אחרי שיצא דז'ה וו המשותף לארבעתם, Love the One You're With. סטיבן סטילס שמע את המשפט הזה מבילי פרסטון, וזה השפיע עליו, כתב

Adèle. ומאדל, לבני ארצה ומולדתה, הלו הם חברי קולדפליי.

0: משינה עם גברת שרה השכנה. עם שכנים כאלה, כן. שאל על שכנך לפני שאתה שואל על הבית או הדירה. כאן 88, 35 אחרי 10, תכף אנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
4: אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי,
5: כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מטבחי השם, דקל קמילה. אתם על כאן 88. המוזיקה

0: צ'ט פייקר עם גולד מחזיר אותנו לכאן ולמוזיקאי, הכותב, היוצר רון אסאל שמגיע מעולמות ההיפ-הופ ובשיר החדש שלו שיתף פעולה עם אמיר לב בכתיבת המילים וזה שיר שמורכב מפסיפס משאלות על פרטים חסרים בדמות שרון אסאל מדבר עליה
1: עמי חי
0: וזה חדש ויפה, תקשיבו רון אסאל, עמי חי
1: אני לא יודע איך היית עם בנות אני לא יודע מה אתה אוהב לשתות איפה טיילת בעולם?

מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים, ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה, כאילו זה היה אתמול. החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

נגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Night We Met. Lloyd Uren, Phoebe Bridges. Take me back to the night we met. מאיתם אנחנו מסיימים? כמעט. מוזיקה. היה תענוג. לפתוח איתכם ואיתכם את הבוקר. תודה, תודה, תודה. על זה שאתם כאן ומאזינים. עוד מעט טל ארגמן. תיכנס בשערי האולפן. ותמשיך להביא לכם מוזיקה. אני אוהב יפת מאחל יום יפה ושקט. שהמזגן יצנן אתכם. תעשו חיים, שמרו על עצמכם במקביל. ונשתמע מחר בשבע בבוקר. כאן 88, ביי ביי.

98, בוקר טוב לכל מי שמרגיש לפעמים שהוא קצת משוגע. אנחנו לא משוגעים, יכול להיות שהם משוגעים, סבבה? וגם איך אפשר לשרוד בלי להיות קצת קרייזי?

היי, בוקר טוב. 4 דקות אחרי 11. פתחנו את התוכנית של יום רביעי, שערכנו ניר גורלי, אני טל ארגמן, והנה צ'רלי אקסי אקס, שיש לה אלבום חדש, מאוד מעניין, כי כאילו היא הכניסה פה קצת עוד פן שלה, שהוא קצת יותר מחוספס ורוקיסטי, וזה משתלב מעולה. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: שלום, שלום.
3: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
4: נכון.
3: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
3: מטורף, לא?
4: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
3: רוצה לשתות כוס מים?
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let's turn around update your life.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
12: שיח לו.
11: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
13: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרב.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
12: היי!

Let's go, full trunk. מכאן אנחנו טסים לניו ג'רזי של תחילת שנות ה-80, אל תחילת הדרך של בון ג'ובי. Run away.

0: קודם היה לנו את Runaway, לפני שני שירים של בון ג'ובי, שממש דיבר על איזו בריחה פיזית מהמציאות. אז פה אנחנו לוקחים את זה יותר רחוק. Bring me to life. איזה ריצה, רצון לברוח מחוסר תחושה. שלפעמים כזה חיים על אוטומט, ויש רקנות, איזה כיפרון, עד שמשהו או מישהו מצליחים לחדור מבעד לשריון ולגרום לנו להרגיש שוב צורך אנושי שכזה, להרגיש חי. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, ונמשיך להתעורר לנו ביחד, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אוטום, שיר שתמיד עושה לי קצת עצוב. כאן 88, עכשיו אנחנו עם זיו, שיש לה אלבום חדש מאוד מאוד יפה. זה מתוכו, כתר. דרים פופ, במיטבו.

0: מובמנט, כמה רומנטי. הוזייר, שמסתכל על בת הזוג שלו, זזה במרחב, והוא כל כך מאופנת מהתנועות שלה, שהוא ממש משווה אותן לדברים עוצמתיים וגדולים, כמו מים זורמים. ועוד סוג של שירה הרצה ליופי ולנוכחות של מישהי שהוא אוהב. ועכשיו נצא להפסקה. כבר נשוב עם עוד מוזיקה.
1: השעה בחסות. צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. כאן 88. מיד חוזרים. 88. עמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
3: לאנרגיות חדשות. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
11: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
12: לא אכיל.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש.

פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. כמה שהשיר הזה כאילו נשמע רומנטי. וכמה שהוא מחריד, כאילו, הסיפור שלו קשה, רק ניקב. יכול to pull it off. בלטת רצח יפהפייה שמחברת בין נסיכת הפופ המלאכית לנסיך הרוק הגותי האפלולי, והם לוקחים אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו ביחד. יש לנו עוד שעה שלמה של דברים יפים שערך לנו ניר גורלי. אני טל ארגמן, אז כדאי להישאר, כדאי מאוד אפילו.

אי אפשר להגיד שלא ניסינו. היי, צהריים טובים, 6 דקות אחרי 12. פתחנו שעה שנייה ביחד, וכאן 88, ניר גורלי ערך יפה כל כך, כמו תמיד. אני טל ארגמן, יש לנו דברים מהממים בשעה הזו, כמו למשל הדבר הזה, סול סייברס, יחד עם דייב גן, הברקה, longest day. אם יש יום ארוך, לפחות שהוא יהיה עם מלא מלא מוזיקה. I was

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
2: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים.

0: הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ.
1: אופרייט.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: שום דבר אינו קורה.
4: מחר אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

בלימטרי אולב, כאן 88. עכשיו אנחנו עם שיר חדש, עדין, מיוחד שמשלב כזה בין נאו-סול, ניו-סול לאינדי ולאלקטרוניקה, ומדובר בסרבי שהוא מפיק מניו זילנד, שעבר באלבום חדש, עבר בעצם לקדמת הבמה כזמר, צעד שכמובן דרש אומץ וחשיפה רגשית, ולכן זה כל כך יפה, כי זה שיר שנכתב במפגש אינטימי עם חבר ילדות שלו, והוא מדבר על איזו תחושת חוסר התאמה, אתם מכירים את זה, שיש מערכת יחסים שלא עובדת, לא משנה באיזה פורמט, אבל פשוט לא מוותרים ומנסים לגרום לה לעבוד, אבל זה פשוט לא קורה. אז על זה השיר הזה פחות או יותר מדבר. ודווקא זה יוצא מאוד מרגיע ושלם. סרבי. ורנס קורנר.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

כוכב הזה מת, דניאלה ספקטור, כאן 88, אנחנו אל שיר חדש, לקווינס אוף דה סטון אייג', קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, לא פחות טוב, אבל איזי סטריטס.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: אני רוצה להגיד
9: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב.

ניטל ארגמן, אנחנו ניפגש לנו שוב בראשון, ב-11 בבוקר, אני שולחת אתכם הישר לרוני ורטהיימר, אז יהיה לכם, הכיף ימשיך, בואו נגיד ככה, וזהו, שמרו על עצמכם. המשך שבוע טוב, יאללה, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

כאן, אהלן. צהריים טובים לדייוויד בואי ולמייג'ר טום וגם לנו. תוכנית הצהריים של יום רביעי, כאן 88, יוצאת לדרך עם אבנר גורלי שעורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם, וגם סטיב לייסי עם The Feeling, שיר חדש. יותר מגובש ממה שהכרנו אותו בעבר. אנחנו איתכם עד ארבע, עם כל הפילינגס, בתאבון והזנה נעימה.

0: זה שיר שנקרא נרקוטיקה, נרקוטיקה שלנו, היא הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
8: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרע.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: טוב, סליחה על הבלגן בשידור, אבל לא התגעגעתם אלינו יותר מדי. תמיד יש געגוע של יהודית רביץ. למה?

שלמה גרוניך. מתוך האלבום אחרי הכל, שנת 2013, יאלי סובול כתב את בנליה לפני השקיעה. ורנדי ניומן כתב את You can leave your head on. עם השמש שבחוץ, ברור. גרסה ג'ו קוקר. זוכרים את הסרט, כן?

0: סמוקי, עם הסולן קריס נורמן, ועם הקאבר ל-Needles and Pins, שיר מה-60s שקיבל את הגרסה הזאת ב-1977, עכשיו 1:30 בדיוק, זמן להפסקה קצרה, מיד נחזור עם משהו נעים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורר, סיפור אהבה ישראלי.
4: הקשיבו

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-H ותמי 4-TAP.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

החלונות הגבוהים. שמוליק, ג'וזי ואריק. 25 דקות לשתיים, הנה עוד שיר של אריק ושלום מתוך מזל גדי, הקאבר של ניר שלמה ודניאל רובין עם הסקסופון של יובל כהן.

רוד סטיוארט, קאבר לוון מוריסון. כמעט רבע לשתיים, I'm Sorry L, הוא שיר חדש, ראשון מזה 16 שנה לגיבור ה-70s פיטר פרמפטון, נכתב לנכדתו שנולדה בתקופת הקורונה, והם לא זכו להיפגש, נקווה שמאז הם השלימו פערים. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
9: לא אכיל.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. ועם צלילי הנבל, ועם קרן קרפנטר והקרפנטרס, אנחנו יוצאים לדרך עם סיום שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי. סופרסטאר.

בל אנד סבסטיאן, I want the world to stop. מי מאיתנו לא רוצה לפעמים? ואם לא, פולי סטופ, לפחות לעשות איזה ריוויינד ללילה האחרון. Last Night של הסטרוקס. הוא השיר סוגר את שעתנו הראשונה, תוכנית הצהריים של יום רביעי. מיד תחל שעה שנייה ואחרי השעה השלישית. נשארו איתנו. היום, אתמול וגם מחר.

0: פאטי סמית רוקדת יחפה, ואנחנו עם הריקוד הזה יוצאים לדרך לשעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אם נותרנו, נוהב, שיר חדש של דנה ברגר, לטקסט של אשכול נבו. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, טיימינג מעניין.
1: אם לשנות אז את העולם, אם לחתום אז בלי רגשות אשם,
0: שתהיה האזנה נעימה.

0: 12 אחרי 2, תוכנית הצהריים, יום רביעי בשבוע. מתוך הבבושקה יוצאת עוד בבושקה, קטנה יותר. וגם ההפסקה הבאה שלנו יחסית קצרה, ומיד אחר כך נהיה כאן עם ויה קונדיוס.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, מתעורר אנרגיה חדשות.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88, שום דבר אינו קורה.
0: מחר אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

סרג'יו מנדז וברזיל 66 עם מסקנדה, ומכאן אל סטיבי וונדר, the one and only.

כולנו רוצים להיות חופשיים. 2:30 בדיוק, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. אנחנו כבר נפתח אותו, את צד ב' של התוכנית, עם שיר חדש לקראת האלבום השני של ניר כנען. אוי ואבוי לי. יש

0: לי איתו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: אני רוצה להגיד קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זאת רובי ונסדי של קייזר צ'יפס, לא, סתם רובי. אנחנו צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי, עכשיו עם שערה חשמלית, כי שערה טבעית אולי תבוא אלינו בדצמבר, אתה? רועי פרייליך.

כך שהצבע טוב. יוסי אלפנט הגדול. צבעים טובים באים בדרך כלל אחרי הגשם. כבר אמרנו ששערות צפויות כאן לא לפני, בהנחה נגיד נובמבר. Creedence Clearwater Revival עכשיו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה.

0: למה מתוקה כתבה שריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם!
1: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Rotterdam, or anywhere. אלה דווקא The Beautiful South, שכמעט סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום רביעי. וככה כדי לצנן את השעה החמה הזאת, אנחנו נסיים בגישה צפונית עם נועה קאן והוזיר, Northern Attitude, ומיד אחר כך שעה שלישית עם הרבה שלום חנוך. יישארו איתנו.
1: Breathing in, breathing out, how you been? Settle down.

נגד הרוח. אוטוטו חוגג 80 וגם אנחנו חוגגים איתו. לקראת מצעד ללא שם, 40 השירים שאתם בוחרים, הגדולים ביותר של שלום חנוך, וגם כמה קאברים שאנחנו יוזמים, כמו למשל מתוך אלבום מוסקט, שיתוף הפעולה המתחדש בין אריק איינשטיין ושלום חנוך בסוף שנות ה-90. גיטרה וכינור בביצוע מחודש של יוגב גלוסמן ושרי זק לוי. בדיוק.

0: Cross בסטילס נש ויאנג מתוך דז'ה וו עם הבית שלנו. הבית שלנו מחכה לכם כאן מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הופ הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ הופ,
1: אופרייט,
0: כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
4: שיח לא בא.
3: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
5: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

20 דקות אחרי 3, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, לפני שניפול לרגליה, נעשה תחנה עם השיר חדש של אלדוס הרדינג, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, תחנה אחת, One Stop.

0: The Black Keys. We gotta go, אנחנו עוד לא הולכים, רק יוצאים כרגיל להפסקה קצרה, שתי דקות ורבע וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן. Let's turn around,
2: update your life. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עכשיו באמת נעבור לצד השני או הצד השלישי עם השיר החדש של הרכב הישראלי רסקו שנקרא In Spring. כן, יש לנו עד סתיו וחורף לעבור, אבל זה לקראת אלבומם השלישי, רסקו.

0: 1981. זה מתוך אלבום בשם East Side Story של ההרכב הבריטי, ואת האלבום הזה הפיק מוזיקלית אלוויס קוסטלו, ואנחנו יוצאים עכשיו לעוד הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
13: לא אכיל.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. Just what is it that you want to do?
16: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
17: Away, baby, let's go.
16: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Primal Scream, מודל 1990. זה נקרא Loaded, וזה בדיוק הגרוב כשאנחנו מחפשים, כשאנחנו loaded בחמסים. אז הנה גרסת הזוטונס לוולרי. ואנחנו כבר בגרנד פינאל של תוכנית הצהריים של יום רביעי.

הרבה ביט וגיטרות. אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע, ושיהיה לנו יום ירוק. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? יאללה ביי.

The Verve. הבריטים, תמיד עם עיבודי הכינורות המרשימים האלה, זה השיר סונט, ואנחנו פותחים ככה 3 שעות להיום, וכאן 88, נהיה כאן עד 7 בערב עם המוזיקה שבחרה לנו סמדר שפר, אני נעמי שלו, ומאוד שמחה, כרגיל, להיות כאן איתכם, איתכם בעולם המודרני של פונטיינס DC, יש כל מיני דברים להגיד עליו, זה שיר שכזה מרגיש שהוא יכל בעצם תמיד להיות קשור לכל זמן, אבל הוא כן מדבר בדיוק על הזמן שלנו. אז in the modern world, קשה קצת להרגיש לפעמים.

0: אלה יוטיוב. All I Want Is You, עם קליפ מאוד מעניין, שצולם כזה בעיירה, ממש מחוץ לרומא. סיפור על איזשהו אדם נמוך קומה, מחווה כזאת לבמאי הסרטים האיטלקי המפורסם פליני, שווה צפייה. אנחנו עם מה שקורה בכבישים?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בכביש אחד עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, וממחלף לטרון ועד מחלף שורש.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88, שום דבר אינו קורה.
14: מחר אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

מרי וולס עם הלהיט מוטאון הכל כך ענק הזה, מיי גיא, שזיכה אותה בתואר מלכת מוטאון, שזה תואר שלא כל כך פשוט לקבל אותו. אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש לרוני ברדס, שנקרא אמא מלכה. בעצם מאיפה שואבים ביטחון כשמגיעים ממקום של חוסר ביטחון? אז יש לה פה כל מיני הצעות לעניין.

0: אחד השירים הכי מתוקים של גילברט אוסליבן זה קלר, ואנחנו עם הפסקה קצרה ומבטיחות לחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ,
3: אופרייט,
2: כפוף לתקנון.
4: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי,
6: כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טריו ההיפופ האמריקאי פוג'יז, זה השיר שלהם פוג'ילה, אתם על כאן 88 ואנחנו עם חדש לראפר איש ההיפ-הופ הישראלי רון עשהאל, סינגל חדש מאוד מאוד כואב שמתייחס לדמות אב חסרה, זה נקרא עמיחי.

מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה, כאילו זה היה אתמול. החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חסרים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ,
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. חזרנו לפריז, השנה היא שנת 87, והזמרת השחקנית גם ונסה פרדי מקליטה את השיר הזה על ז'ו לטקסי, נהג המונית שיודע את כל העיר בעל פה.

ונסה פרדי רק בת 14 כשהקליטה את השיר הזה. עכשיו צרפתית משלנו, ענת מושקובסקי ושיר פרום, מונה מורפו.

0: פרנקופונים, סיום השעה היא ממש בשבילכם. אנחנו נסגור אותה עם ביצוע של הזמרת והשחקנית הקנדית ג'סיקה פארה לקלאסיקת יהיה הזו.
1: 1, 2, 3, 4.
0: זו ביזו ביזו ביזו נשיקות.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

מעטות, מעטות הזמרות. עם קול כזה, כזה מרגש, אדה ג'יימס, I'd rather go blind. ככה אנחנו נפתח בדרמה הזו את השעה השנייה שלנו ביחד. בכאן 88, כיף שאתן ואתם פה תמיד. אנחנו עם מוזיקה שסמדר שפר בחרה, אני נומי שלב, וזוסי אנה ספירו, מתוך פסקול הסרט, השטן לובש את פראדה 2, שלקחה דווקא את הסגנון המלנכולי הרגיל שלה, והפכה אותו לקצת יותר מרים וג'אזי, ומדבר על העולם החומרי שסביבנו ושכולנו כל כך אוהבים כיאה גם לנושא הסרט. זה נקרא Material Lover, וזה מאוד טוב.

0: פרנקי ואלי and the Four Seasons, כנראה שאין שום דרך אפילו לעמוד בכמה חתונות השתמשו דווקא בשיר הזה, Can't Take My Eyes Off You, מסיבות ברורות, באמת אחד משירי האהבה היפים והמרגשים בעולם, ואתם יודעים ממה עוד אפשר להוריד את העיניים בכלל? מהכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אין מה לעשות, הייתי חייבת לעשות את זה. את השיר הכי יפה בעולם, על אהבה דווקא לקשר למצב הפקקים. אז ככה, בכביש 4, ממחלף גן רבי עמוס שם עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממורשה עד מחלף גבעת שמואל, מחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. צרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800. ופתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: אופה פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופה פופה פופה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי, כפוף לתקנון.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
14: את היית אהבת נעורה.
13: עכשיו תורכם להשמיע קול.
14: הולך נגד הרע.
13: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

אומן ההיפופ שי, זה השיר שלו ניגון עתיק מתוך האלבום השני שלו שיצא השנה. ואנחנו לקנדריק למר, מי טו פימפ הבטרפליי, עם סימפול של האיילי ברדרס, זה איי.

guns are dead.

dollars a dick inside. I love myself.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: אופה, פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זו שרון רוטר. ערוץ אליך. בריצה המתמדת הזו. אתם על כאן 88, אנחנו עם חדש לצ'רלי XCX, תופעת הפופ שבאמת מאוד מעניין שהיא נכנסת גם לבחירות האורחים אצלנו, כי מדובר באמת תופעת פופ שצבעה את כל קיץ 2024 בירוק זרחני, אבל איך היא כאן, בכאן 88, כי היא עושה איזה פנייה סופר מעניינת באלבום החדש של המיוזיק פאשן פילם, אל תוך רוק עם גיטרות. וזה פשוט פנייה מתוך ההייפר פופ למשהו אחר, זה נקרא SS26 השיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
10: לא אכיל.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: אני לא צריכה גבר שישחק אותה
9: מצ'ו וחזק. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: עכשיו ברקע ערן צור עם השיר קיץ, שכולם יכולים להזדהות איתו מאוד, להזיע מתחת לשמיכה, אבל במיוחד אם בדיוק נהייתם הורים ממש בקיץ הזה.

אלה רייד, אחת הלהקות החשובות של עידן השוגייז הבריטי ב-90s, שיר שלהם שנקרא Peace Sign, ואחת הלהקות שהכי הכי השפיעו עליהם וגרמו להם בעצם לרצות להקים להקה, היומיים לא The Smiths, על כולנו, ואיתם נסגור את השעה. Big Mouth Strikes Again.

נאו, ההמנון הזה של להקת פרי, להקת ההארד רוק, שבעצם כתבו אותו מתוך גיג מאוד מאוד גרוע שהיה עליהם. הם כזה ירדו מהבמה והרגישו שלא ממש מחו להם כפיים, ושהכל לא כל כך עובד, והתיישבו באותו רגע לכתוב שיר שיסגור את ההופעות מעכשיו. לקח להם 10 דקות, והם ממש ממש הצליחו איתו, אז כל הכבוד. אנחנו עכשיו נפתח את השעה השלישית שלנו עם המוזיקה שסמדר שפר בחרה. אני נעמי שלב, חדש ל-Queens of the Stone Age, קוראים לזה Easy Street.

0: ירמי קפלן מודדת, ואתם על כאן 88. נספר לכם גם מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בכביש 4 עמוס ממחלף מסובים עד מחלף אלוף שדה, וגם יש איזושהי חסימה שם באזור, שימו לב.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופרייט. כפוף לתקנון.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: מחר אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

מיקה קרני בגרסה שלה על הקלאסיקה של ג'וזי קאט. אצלי הכל בסדר, וזו ג'סיקה פראט, שיר מלפני שנתיים. All of song and all of time. The last year.

The Velvet Underground כאן יחד עם הזמרת ניקו I'll Be Your Mirror ומהם לקאבר של שיר שלהם Sweet Jane שמאוד פרסם גם את הקאובוי ג'אנקיז הרכב האלטרנטיב קאנטרי ופוק הקנדי מורכב משלישיית אחים בין היתר והגרסה שני אחים ואחות הגרסה הזו שמעטה את השיר מאוד יצרה איזה משהו קצת רדוף

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: אני רוצה להגיד בית של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הסינגר סונגרייטר הבריטי טום אודל עם הלהיט המסיבי הזה Another Love, ואנחנו עכשיו עם שיר חדש למולטי אינסטרומנטליסט שמגיע מניו זילנד, קוראים לו קל מואר, אבל בשם הבמה שלו זה סרבי. שיר מאוד מתוק על חברות כזאת ישנה חמימה, ורנס קורנר.

R.E.M. אחד השירים עם העיבודים הכי הכי יפים שלהם, Night Swimming, לוקח אותנו ממש אל תוך זיכרון מתוק ונוסטלגי, וקצת אבוד של לילה של זכייה לילית, שכנראה שלא יחזור על עצמו. עכשיו דיוויד ברוזה, אל תשאלי אם אני אוהב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלה הקולקטיב המוזיקלי סולט עם ווילד פיירס, ואנחנו איתם נסגור את הזמן המשותף שלנו להיום. תודה רבה לכן ולכם שאתם פה, זה תמיד הכי כיף ביחד. אני נעמי שלו, סמדר שפר בחרה את המוזיקה, וקוטימן לסיום מרחבי האינטרנט. Intergalactic lovers, like I do you. יאללה ביי.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול בביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריון. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let Tadiran update your life.
0: כאן 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: שלום.
3: שלום.
4: מדברת אראלה ממפעל פייס.
3: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי. אני מזמת.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד
12: לא אכיל
11: ומיד אחר כך מתי נתאהב סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי
13: אני לא צריכה גבר
11: שישחק
13: אותה מצ'ו וחזק
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: השעה בחסות
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן כפוף לתקנון
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי
14: אחד במרס 1973 ימים אחרונים של חורף בריטי

הגשם דופק על החלון, אבל הבית חמים ונעים. הרגע חזרתם מחנות התקליטים הקרובה, וטיפות אחרונות של גשם מחליקות על אפכם. אתם מתנגבים וממהרים לשלוף את התקליט החדש והמדובר שרכשתם. אתם מריחים את ריח הוויניל והנייר החדשים ומביטים בעטיפה המסתורית. על רקע שחור, קרן אור בהירה ולבנה חוצה משולש שמפרק אותה לשלל צבעי הקשת. אין שום כיתוב על העטיפה, וגם לא בצד השני שבו נמצא אותו דימוי רק הפוך, המשך ישיר של קרן האור. אריזת התקליט נפתחת לשניים כמו ספר. בפנים ממתינים הפרטים ומילות השירים לאלבום החדש של פינק פלויד, The Dark Side of the Moon. אתם מניחים את התקליט על גבי הפטיפון, מרימים את זרוע המחט בזהירות ומניחים אותה על גבי הצד הראשון. בהתחלה הכל שקט. לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר. כמו תינוק ששומע את פעימות הלב של אמו ברחם. רחשים ודיבורים לא ברורים, עמומים ולא מוכרים. ואז בום, בצרחות אתם נזרקים לעולם.

0: ובהתחלה, העולם עוטף אתכם בצלילים מנחמים. אתם נושמים נשימות ראשונות, ונראה שיש זמן לטרוף את הכל. אבל זו אשליה. ככל שהחיים מתקדמים, התמונה משתנה, והנחמה באה והולכת.
1: אתם מאזינים לפינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, אודות המסע שפינק פלויד לחדו על גבי תקליט. מסע מוזיקלי של 42 דקות ו-50 שניות בין שלבי החיים. מהנשימות הראשונות של אוויר העולם, ועד שהחיים מסתיימים. אני תומר מולביזון.
0: ואני גיל מטוס.
1: בפרק הקרוב נצא לטיול בין שירי האלבום. בין המשמעות הגלויה והנסתרת של המילים והמנגינות, ונלווה את הלהקה בדרך להשלמת האלבום.

0: Dark Side נפתח עם Speak to Me, שהוא מעין הצצה לאלבום, אוברטורה, הקדמה ליצירה ורמז לבאות, קצת כמו שהיה נהוג ברוק המתקדם בהשראת יצירות קלאסיות.
1: ברקע אפשר לשמוע את צלילי הקופה הרושמת של מאני, את השעונים מטיים, את הצרחות של The Great Gig in the Sky, ואת הצחוק המשוגע שיגיע לקראת הסוף. רמז לשיגעון שעומד במרכז האלבום.
0: ויש כאן עוד משהו שילווה את האלבום כולו. מחשבות ותהיות של אנשי הצוות של הלהקה.
1: אחד אחרי השני הוכנסו חברי הצוות של פינק פלויד ועובדי האולפן, כולל השומר בכניסה, לתא ההקלטות. שם הם קיבלו שאלות שרוג'ר ווטרס כתב וערך לפי סדר, מהקל אל הקשה.
0: הם קראו את השאלות בשקט ואז השיבו בקולם. השאלה הראשונה הייתה, מהו הצבע האהוב עליך? רק כדי לשבור את הקרח. אחרי עוד כמה שאלות חימום, הגיעו שאלות כמו, האם אתה מפחד למות?
2: Why should I be frightened of dying?
0: האם אתה חושש שאתה משתגע?
3: I've been mad for fucking years. Absolutely years.
0: השימוש של פינק פלויד בהקלטות של שיחות, אפקטים וכל דבר שאינו כלי מוזיקלי, היה המשך ישיר של תנועת אוונגרד מוזיקלית בשם מוזיקה ממשית.
1: התנועה התפתחה בסוף שנות ה-40, ובמרכזה עמדה התפיסה שיש להתנתק מהגבולות של התווים באמצעות הצלילים שנמצאים מחוץ למוזיקה, ובאמצעות עיוות של הקלטות ומניפולציות טכניות.
0: מוזיקה ממשית, פינק פלויד ודארק סייד היוו חלק מהותי בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית של ימינו.

0: ההופעה בפומפיי, הגיע לאולפן כדי לתעד את הלהקה. בתיעוד הקצר של מייבן אפשר לראות את חברי הלהקה עובדים על כמה משירי האלבום.
1: הקטעים המעניינים לא פחות הם דווקא אלה שמצולמים בקפיטריה, כשחברי פינק פלויד יושבים מסביב לשולחן האוכל. ניק מייסון מזמין לעצמו ביצה, נקניק, צ'יפס ושועית. ווטרס, הוא כמובן מדבר יותר מכולם. הוא בעיצומו של ויכוח על הכישורים הנדרשים עם מפיק באולפן הקלטות.
0: מישהו שנמצא מחוץ לפריים אומר לו,
1: כולנו יודעים שאתה אלוהים הכל יכול, רוג'ר.
0: וווטרס באמת עוד יראה עצמו כאלוהי המוסר והלהקה. הוא יתיש את חבריו ואת הקהל עד לפרידה ולסכסוך מתוקשר.
1: אבל בשלב הזה ווטרס והלהקה היו בפיק היצירתי שלהם, בסינק מושלם, דמוקרטיה של יצירה. הם השלימו אחד את השני כשגילמור רייט ומייסון רקמו את המוזיקה למילים המבריקות של ווטרס.

0: Breathe, הרצועה השנייה באלבום, עוסקת בבחירות שאדם צריך לעשות בחייו.
1: החיים הם לא חזרה,
0: אמר פעם ווטרס ברעיון על האלבום.
1: אתה מקבל רק הזדמנות אחת, ואתה צריך לעשות בחירות על סמך העמדות המוסריות, הפילוסופיות או הפוליטיות שאתה מאמץ.
0: והבחירות של ווטרס, לפחות בעיני עצמו, הן בצד הטוב והמואר, הצורך להפוך את העולם למקום טוב יותר.
1: אל תפחד שיהיה לך אכפת, שר גילמור במילים שפותחות את האלבום.

0: מילים שאפשר לפרש גם כעצה להאריך את החיים, כי הם חולפים מהר.
1: עבור רבים, Breathe הוא נקודת הפריצה של גילמור, הרגע שבו הוא מצא באמת את הקול שלו, הן מבחינת נגינה והן מבחינת שירה. הבחירה בגילמור כשופר של המילים של ווטרס כמעט לאורך כל הדרך של הלהקה, מעדנת את העוקץ.
0: באמצעות הלאפ סטיל גיטר, גיטרה שמונחת על הברכיים ומנגנים עליה עם סלייד, גילמור שולח צלילים פסטורליים ונינוחים, ומשלב את השפעות הבלוז במוזיקה של הלהקה. זה יהפוך למוטיב מרכזי במוזיקה של פינק פלויד מכאן והלאה, ולסימן ההיכר של גילמור.
1: אבל כמו בחיים, גם הרקות והפסטורליה של בריד מגיעות מהר מדי לסיומן. אחרי 2:49, הכדרות והחרדות משתלטות כשאחת הרצועות המאתגרות והיותר אקספרימנטליות באלבום נכנסת.
0: את On The Run, פינק פלויד גיבשו בהדרגה ובעבודה לא פשוטה, והוא הלך והשתכלל מביצוע לביצוע. הוא התחיל בשם The Travel Sequence, כפי שהזכרנו בפרק הקודם.
1: בהופעות הראשונות הוא נשמע יותר כמו הדורס מאשר פינק פלויד.
0: בניסויים הראשונים באולפן הוא קצת הפך לקטע רוק עם השפעות פאנק.
1: אבל אז הלהקה שכל כך אהבה לחקור צלילים קיבלה צעצוע חדש. סינתיסייזר שמכונה סינתי-איי.
0: עד לשלב הזה, הלהקה עבדה עם סינתיסייזר מדגם ישן יותר. דגם שפותח על ידי ה-BBC כדי ליצור מוזיקה מקורית ואפקטים עבור הסדרה המיתולוגית דוקטור הו.
1: בזכות הפיתוח הזה של ה-BBC נוצרו הרבה אפקטים עבור האלבום Dark Side of the Moon, שיחד עם פסקול הסדרה היה חוליה חשובה בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית.
0: אבל כדי ליצור את התוצאה הסופית של On The Run, היה צורך בשלב הבא בהתפתחות של הסינתיסייזרים. באותו הזמן הם היו מכונות מסורבלות וגדולות עם המון כפתורים גדולים. הפיתוח שכולם חיכו לו היה סינתיסייזר עם מקלדת.
1: לכן On The Run כמעט נשאר מחוץ לאלבום עד שבימי ההקלטה האחרונים, בתחילת שנת 1973, הגיע פריצת הדרך בדמות סינתי-איי. סינתיסייזר עם מקלדת ופונקציה שנקראת סיקוונסר.
0: הגיטרות של גילמור נזנחו לטובת הסאונד האלקטרוני כשווטרס ניגן על המקלדת החדשה.

חדשה, רצף של שמונה תווים שנשמעים ככה. הסיקוונסר מנגן את הרצף הזה שוב ושוב. וכשמגבירים את המהירות של שמונת התווים האלה, מקבלים את On the Run. אם מקשיבים ממש טוב 25 שניות לתוך הרצועה, אפשר לשמוע הקלטת סאונד ממערכת כריזה בשדה תעופה. On the Run נועד לבטא את התחושה של חיים בתנועה מתמדת, מעבודה לעבודה, מהופעה להופעה, תשישות ועייפות שהן מקצינות פחדים וחרדות. הקלידן ריק רייט פחד פחד מוות מטיסות, וככל שפינק פלויד הצליחה, כך הוא נאלץ לטוס יותר. כל מה שאתם שומעים ברצועה הזו פרט לאפקטים, הוקלט לייב באולפן, והכל נוצר באמצעות הסינתיסייזר. אמר ברעיון טכנאי ההקלטות הראשי של אלבום אלן פרסונס, עליו דיברנו בפרק הקודם. זה היה עוד רגע חלוצי של פינק פלויד. יצירה בעלת חשיבות לא קטנה בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית. גם באלבום מגובש ומובנה, פינק פלויד לא ויתרו על הצד הפסיכדלי שלהם ועל הצורך לחקור ולאלתר. בדארק סייד נוצר שילוב בין הכתיבה המסורתית, בית, פזמון, בית, פזמון, גשר ושוב פזמון, לבין הג'מים והאלתורים המוזיקליים שהפיינו את תחילת הדרך. והרצועה הבאה היא אחת הדוגמאות המושלמות לכך. עוד לפני העבודה על דארקסייד, פרסון צרח הקלטות שנועדו להדגים את היכולות של מערכת סאונד קוואדרופונית, כלומר של סראונד. הוא לקח איתו מכשיר הקלטה נייד והגיע לחנות עתיקות של שעונים שהייתה סמוכה לאולפני אבי רוד. הבעלים של החנות עצר את כל השעונים ופרסון סקליט כל אחד מהם בנפרד. החיבור של כל השעונים ביחד יצר את הפתיחה הבלתי נשכחת של טיים. שיר שעוסק ברגע שבו לראשונה אנחנו מודעים למורטליות שלנו. לזמן שאוזל ונוזל כמו השעונים של סלוודור דלי.

Time הוא השיר היחיד באלבום שחתומים עליו כל ארבעת חברי הלהקה. גילמור מוביל את הבתים בשירה, ואת הפזמון שר רייט כשהוא מלווה בגילמור ובזמרות ליווי.

0: אבל כמו בשאר השירים באלבום, המילים הן של ווטרס. הוא היה אז רגע לפני העשור הרביעי בחייו, והתחיל להבין שהחיים הם לא חזרה גנרלית. החיים קורים כאן ועכשיו.
1: בריאיון מ-2003 למגזין Uncut, ווטרס נשאל על אחת השורות בטקסט שבהן הוא מזהיר אנשים צעירים מלבזבז את הזמן היקר שלהם.

0: המראיין שאל אותו האם הוא לא רואה אירוניה בכך שדור שלם של איפים וסטודנטים העבירו חודשים שלמים בלשכב על הרצפה, להתמסטל ולהזין לאלבום Dark Side of the Moon.
1: ווטרס השיב שהוא לא רואה שום דבר רע בלהתמסטל ולהזין למוזיקה, ושזה גם לא המסר המרכזי של השיר. השיר לדבריו עוסק בלהבין את האוטונומיה שלך.
0: הבנתי פתאום בגיל 29 שהגשמתי את הנבואה של מישהו אחר. בילדותי ובחינוך שקיבלתי, תוכנתתי להאמין שאני מתכונן לחיים שאמורים להתחיל בשלב מאוחר יותר. מעולם לא הוסבר לי כילד שאני בעצם כבר שם, חי את החיים בכל רגע.

0: Time הוא אחת הדוגמאות הטובות שמסבירות מדוע Dark Side הפך לאלבום כל כך מצליח. הוא עוסק בנושא אוניברסלי שמעסיק כל אדם, הזמן שחומק מהידיים.
1: הזמן שנדמה שחולף מהר יותר משנה לשנה, וההכרה שאנחנו חיים כאן על זמן קצור.
0: עבודת הסאונד בשיר הזה ובאלבום כולו הפכה למודל לחיקוי ולמבחן עבור מאות אלפי מערכות סטריאו ברחבי העולם.

אחרי אחד הסולואים הגדולים של גילמור באלבום, השיר מסתיים במילים, הזמן חלף, השיר נגמר, חשבתי שעוד יש לי מה לומר.

אבל אז, עדיין באותה הרצועה, מגיח שוב הלחן של בריז. רק עם טקסט שונה. פרקטיקה שהייתה נפוצה באלבומי רוק מתקדם של התקופה.

בקונטקסט של דארקסייד, החזרתיות היא לא רק שטנץ מוזיקלי אופנתי. היא מעין תזכורת למעגל החיים. גם בזה פינק פלויד לא נותנים לנו להתנחם, כי מיד אחרי טיים אנחנו חוזרים לחרדות ולפחד מהמוות.

0: The Great Gig in the Sky התחיל כמתקפה על הכנסייה הנוצרית.
1: כזכור מהפרק הקודם, בתחילת הדרך קראו לו The Mortality Sequence, וריק רייט ביצע אותו על האמונד ולא על הפסנתר כמו באלבום. ברקע שולבו טקסטים דתיים ונאומים של סופר בריטי שהיה ידוע כבעל דעות דתיות שמרניות ביותר.
2: I only wish I could show you the number of letters which I have received in support.
0: אבל מסתבר שגם לפינק פלויד היו גבולות. הם חששו שהביקורת שלהם תרחיק קהלים שעדיין מזוהים עם הערכים של הנצרות.
1: באלבום שבו תגיע בהמשך ביקורת על קפיטליזם, זה אולי קצת צבוע לעדן ביקורת רק כדי לא להבריח רוכשים פוטנציאליים.
0: כך או כך, מזל שכיתה הדעת ירדו, כי מה שהגיע במקומם הפך לאחד מסיעי האלבום.
1: בתחילת 1973, כשהעבודה על האלבום כבר כמעט הסתיימה וחברי הלהקה רצו לוותר על הרצועה, אלן פרסונס התעקש להמשיך לעבוד עליה. הוא טען שחסר בה משהו, שהיא דורשת שירה, גם אם זה אומר שירה ללא מילים.
0: פרסונס פנה לקלר טורי, זמרת שהוא כבר עבד איתה בעבר. הוא הזמין אותה לאולפן והיא אמרה לו שהיא עסוקה.
1: זה היה שקר. פשוט לא היה לה כוח או עניין לבוא, והיו לה כרטיסים להופעה של צ'אק ברי. טורי גם הייתה רחוקה מוזיקלית מפינק פלויד.
0: היא ניסתה לפרוץ כסולנית, אבל הקריירה שלה לא באמת המריאה, והתפרנסה כזמרת אולפנים.
1: לכן, כשפרסונס התעקש, היא הסכימה. למרות שנרתעה כשהבינה שמדובר בפינק פלויד.
0: ב-21 בינואר 1973, פחות מ-20 יום לפני סוף העבודה על האלבום, טורי התייצבה באולפן ושאלה, מה תרצו שאעשה?
1: אין לנו מושג, ענו חברי פינק פלויד.
0: הם סיפרו לה על האלבום והוסיפו, מצטערים, אין לנו מילים או מלודיה לקטע שנרצה שתבצעי, רק רצף אקורדים. זה עוסק במוות, בואי תנסי לבדוק מה את יכולה לעשות עם זה.
1: נאבקתי בזה בהתחלה.
0: אמרה טורי בראיון לאתר מעריצי פינק פלויד בשם Brain Damage, והמשיכה.
1: ניסיתי לשיר בהתחלה, בייבי, בייבי, יא, יא. הם לא אהבו את זה. הם אמרו, תנסי לשיר תווים ארוכים. זה לא ממש עבד, אבל בינתיים למדתי להכיר יותר ויותר את המוזיקה עצמה. ואז זה עיקה בי. אולי אני פשוט צריכה להעמיד פנים שאני כלי נגינה.
0: היא הקליטה 3 טייקים. חלקים מכל טייק מצאו את דרכם לרצועה הסופית. אף על פי שטורי חשבה שהם יזרקו הכל לפח.
1: בפרק שעסק באלבום דארק סייד בסדרת האלבומים הקלאסיים, רייט ציין שטורי ממש התנצלה כשהיא סיימה את הטייקים במחשבה שזה לא היה מספיק טוב. היא הייתה משוכנעת שזה לא שמיש. למרות שכולם נפעמו מהביצועים שלה. הם פשוט לא הראו את ההתלהבות שלהם.
0: רק עבור שנים היא הבינה שהיא לא הייתה היחידה שלא זכתה לפידבק מפינק פלויד. אולי זה הנימוס הבריטי המוגזם, אבל חברי הלהקה לא הרבו להביע התלהבות, אפילו כשהכל הלך כמו שצריך.
1: גם פרסונס דיבר על זה.
0: זה תמיד היה שקט מאוד ורגוע מאוד. גם אחרי סולו גיטרה מדהים, ווטרס היה מסתובב ואומר משהו כמו... Oh, I think we might be able to get away with that one.
1: טורי יצא מהאולפן עם 30 פאונד. שווה ערך ל-400 פאונד במספרים של ימינו ותשלום סטנדרטי לעבודת אולפן באותה תקופה. רק כשהיא רכשה את האלבום כאחד האדם בחנות הקליטים, היא גילתה שלא רק שהיא חלק מהגרסה הסופית, אלא שהיא הגרסה הסופית.

0: טורי קיבלה קרדיט על החלק שלה בשיר כבר בשנת 73. אבל ב-2004 היא תבעה את חברי פינק פלויד ואת חברת התקליטים EMI בטענה שהתרומה שלה לשיר הייתה מעבר להקלטה בלבד, ושמגיעות לה גם זכויות על הכתיבה.
1: זכויות ששוות לא מעט תמלוגים. בכל זאת, מדובר באחד האלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. שני הצדדים הגיעו להסכמות, והחל מ-2005 הקרדיט של טורי הודכן, והיא מופיעה יחד עם רייט כיוצרת של השיר.
0: אגב, בסקר שנערך בידי מגזין הרולינג סטון, The Great Gig in the Sky נבחר במקום השני ברשימת ההופעות הווקליות הגדולות בכל הזמנים, מיד אחרי בוהמיאן רפסודי של קווין.

השיר שבגלגול הראשון שלו היה בכלל ביקורת על הנצרות, הפך לאורגזמה מוזיקלית שנוגנה ללא הפסקה בחנויות סקס באמסטרדם. באוסטרליה השיר הוכתר כשיר הסקס המושלם. כנראה שבעקיפין, פינק פלויד בכל זאת הצליחה להצבן כמה נוצרים.

בימים שבהם תקליטים היו הדרך המרכזית להזנה למוזיקה, The Great Gig in the Sky חתם את הצד הראשון של האלבום. נקודה לא מקרית להפסקה, רגע שהוא מטאפורה למוות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון. אני רוצה

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: כאן 88.
4: המחט מקפצת על התקליט ומייצרת רעש סטטי עדין, עד שמישהו קם להפוך צד. אחרי שעסקנו ברוח, הגיע תורו של החומר.
5: מאני, אחד השירים הכי גרובים של פינק פלויד, נפתח בעוד אחת מתצוגות האפקטים שלהם. הפעם לופ של שבעה אפקטים שקשורים לכסף.
4: צלילים של קופה רושמת ושל מטבעות שנזרקים לקערה. ואפילו צליל של מטבעות שהושחלו יחד אל חוט, כמו כלי מיתר. כל אלה מעצימים את הביקורת של ווטרס על כסף ועל תאוות בצע.

0: דייוויד גילמור, כאמור, משך את הלהקה לכיוונים הרבה יותר בלוזיים, מה שהפך את פינק פלויד ללהקה שנויה במחלוקת בעולם הרוק המתקדם.
1: בניגוד לרוב הלהקות בז'אנר, הם לא שאבו השראה רק מעולמות המוזיקה הקלאסית או מהפולק הבריטי, מה שהפך את המוזיקה שלהם ליותר מתקשרת ופשוטה במרכאות, או במקרה של מאני, ללהיט ענק.
0: על פי גילמור, ההשראה המרכזית בעיבוד של הלהיט הייתה האלבום Green Onions של Booker T and the MGs, אחת הלהקות המעורבות גזית הראשונות בארצות הברית.
1: וצריך גם לזכור שפינק פלויד לא פעלה בוואקום. בשנות ה-70 ז'אנר חדש התפתח מהבלוז ומהסול. הפאנק של ג'יימס בראון, פרלמנט ופאנקדליק כבר היה בכל מקום.
0: השירה של גילמור במאני, חצי צינית, חצי נהנתנית, יושבת על גרוב פאנקי ומעודק, ועל משקל לא שגרתי.
1: משקל הוא כמות הפעימות בתיבה מוזיקלית. שיר רוק סטנדרטי יושב על 4 רבעים.
0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: ווטרס כתב את השיר במשקל של 7 רבעים.
2: 1, 2, 3. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3: Money, get away.
0: כן, אחד הריפים הכי מפורסמים בהיסטוריה של הרוק יושב על משקל של 7 רבעים. Money הפך לסינגל המצליח ביותר באלבום והיה השיר הראשון של הלהקה שהצליח לטפס גבוה במצעד האמריקאי. וזו גם האירוניה.
1: חברי הלהקה ששרה על כסף כשורש לכל הרוע בעולם, הפכו בזכות האלבום Dark Side ובזכות הלהיט Money למפורסמים ומיליונרים. הכי רחוק מהאופן שבו סיד ברט ראה את פינק פלויד בתחילת הדרך.
0: 20 שנה אחרי צאת האלבום, ווטרס אמר בראיון לעיתון האבזרבר,
1: אני זוכר שהבנתי שאני צריך לקבל החלטה. האם אני באמת סוציאליסט? עדיין אכפת לי מרווחת הקהילה, אבל בסוף הפכתי לקפיטליסט. אני מקבל את זה.
0: מעריצים חדשים שהתחילו להגיע להופעות של פינק פלויד היו יותר בעניין של שירים כמו מאני מאשר של ג'מים פסיכדלים ארוכים.
1: והכסף שזרם לכיסא הלהקה אפשר לפינק פלויד לחלום בגדול יותר וליצור פרויקטים גרנדיוזיים שיגיעו בהמשך, כמו The Wall. אבל זה גם הכסף, הפרסום והמעמד החדש שעתידים לקרוא את הלהקה מבפנים.
0: עם האוכל, בתיאבון ועם ההצלחה הגיעו מלחמות קרדיט. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. יש עוד כמה אלבומים מופתיים בדרך לפני שפינק פלויד ישכחו איך הם התחילו. מי יודע, אולי יום אחד נקדיש גם להם פרק. בכל אופן, בחזרה לדארק סייד עכשיו.
1: למרות שמאני הוביל להצלחה מסחרית עצומה, צריך לזכור שזה לא מובן מאליו. הוא אולי נשמע כמו שיר קליט ופשוט, אבל מדובר במלאכת מחשבת. רוק מתקדם שנע ומשתנה.
0: סולו הגיטרה המופתי של גימור נכנס אחרי שהשיר עובר למשקל סטנדרטי של 4 רבעים. שכבות על גבי שכבות של גיטרות ואפקטים באים והולכים בתזמון מופלא.
1: וכל זה בימים שבהם מיקסים נעשו ידנית עם הדבקות וגזירות של סרטי הקלטה. אלן פרסונס עבד קשה מאוד גם על הרצועה הבאה.
0: למעשה הוא השתמש כמעט בכל מכשיר שהיה באולפן, ואפילו בנה מכשיר בעצמו שיאפשר את הדילי הארוך שאנחנו שומעים בבתים של Us and Them.

0: השיר שהתחיל מקטע אינסטרומנטלי קצר של רייט עבור פסקול הסרט נקודת זבריצקי הפך כאן לשיר הכי ארוך באלבום. העובדה שהשיר הכי ארוך בדארק סייד לא עובר את השמונה דקות היא תזכורת נוספת לשינוי שפינק פלויד עברה.
1: מיצירות ארוכות כמו את אמרת מאדר ואקוז אל שירים קצרים יותר, לפחות באופן יחסי. וגם הסאונד הרבה יותר מעודן ומלוטש.

0: על הסקסופון שמופיע בשיר, אחראי דיק פרי, שניגן גם סולו מפואר במאני, ועתיד לנגן גם באלבומים Wish You Were Here ו-The Division Bell.
1: לפי ווטרס, השיר עוסק בשאלה, האם המין האנושי מסוגל להיות אנושי?
0: את התשובה לשאלה הזו, ווטרס מחפש תחילה בשדה הקרב.
1: המוזיקאי שאיבד את אביו במלחמת העולם השנייה ולא זכה להכיר אותו, חוזר אל אירוע ממלחמת העולם הראשונה, הפסקת האש של חג המולד ב-1914.
0: באותו אירוע, חיילים מצבאות גרמניה, צרפת ובריטניה שניצבו בחזית הלחימה זה מול זה, ניצלו את הפסקת האש של החג כדי לקשט את הגזרה, להניח נרות על העצים, לשיר שירי קריסמס ולהחליף מתנות זה עם זה.
1: בחלק מהמקומות אפילו נערכו משחקי כדורגל בין חיילי הצבא הבריטי והגרמני.
0: לדבריו של ווטרס, החיילים משני הצדדים של שדה הקרב הם בסך הכל גברים רגילים שמישהו אחר החליט שהם לא יכולים לתקשר אחד עם השני.
1: הם נלחמים בניגוד לרצונם כחלק מהיררכיה צבאית שבתורה מצייתת לממשלה.
0: אס אנד דם הוא שיר על האנשים הפשוטים, האזרחים הקטנים שהופכים לקורבנות של משחק גדול יותר. חיילים במשחק שאין להם שום שליטה עליו.
1: ולאנשים האלה שמופרדים ונלחמים, יש הרבה יותר במשותף ממה שגורמים להם להאמין.
0: הבית השני והשלישי בשיר עוסקים בזכויות אדם, בגזענות, אפליה וביכולת שלנו לחוש אמפתיה לזולת, גם אם הוא קבצן שזקוק למשהו חם לשתות.

0: על פניו, הרצועה הבאה באלבום משמשת כרגע של התנחתה. זמן לעכל את כל מה ששמענו עד עכשיו. והיא גם רגע שבו באמצע אלבום מעודק ומוקפד, פינק פלויד הרשו לעצמם לג'מג'ם קצת, כמו פעם.
1: שם הרצועה, Any Color You Like, מרמז למשמעות היצירה. משמעות שלא מובעת במילים, אלא בפסקול של אשליה. האשליה שיש לנו זכות בחירה. אנחנו יכולים לבחור כל צבע שרק נרצה.

0: ואחרי האשליה מגיעה ההתפכחות. רוג'ר ווטרס מפציע לראשונה בקולו שלו באלבום. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. אנחנו יכולים לנסות להסביר במילים את האישיות השונה של מנהיגי פינק פלויד, אבל הכל שם במוזיקה. גיטרת הבאס הכהה והמחוספסת של ווטרס מול צלילי הגיטרה הבהירים והחלקים של גילמור. הכל שם גם בחלוקת תפקידי השירה, שחלטנות מול רגש, רוח וחספוס שמשלימים זה את זה. ולכן גם הרגע של השיגעון באלבום מקבל קול שני ושונה, כמו פיצול אישיות במוח של האדם.
1: כמאמר שיר, There is someone in my head, but it's not me. There's someone in my head, but it's
0: not me. גילמור היה זה שעודד את ווטרס לבצע את השיר, למרות שהוא לא היה בטוח אז ביכולות השירה שלו.
1: Brain Damage נולד עוד בימי מדל, והוא השיר היחיד באלבום הקונספט שבו מוזכר המונח The Dark Side of the Moon. מונח שלא עוסק באסטרולוגיה כמו שלעיתים קרובות נוטים לחשוב.
0: למעשה, כפי שמציין השומר של אולפני אבי רוד בסוף האלבום, There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look light is the sun. אין כזה דבר הצד האפל של הירח. אנחנו פשוט לא רואים את החלק השני שלו. הוא לא הצד האפל, הוא פשוט הצד הרחוק של הירח.
1: למרות שפינק פלויד תרמו לתפוצת המונח The Dark Side of the Moon, הוא כמובן קדם ללהקה ושימש כביטוי לנסתר ולאספקטים האניגמטיים של החיים, או לצדדים הנסתרים והחבויים באישיותו של אדם.
0: או במילים אחרות, התת מודע, או השיגעון. אי אפשר לשמוע את המילים האלה מבלי לחשוב על הסיפור של סיד ברט. אבל ווטרס לא עוצר כאן. במשפט כמו

הוא רומז שאולי כל האנשים המפורסמים, אלה שמגיעים לכותרות העיתונים, הם קצת משוגעים, בין אם הם מוזיקאים מצליחים או פוליטיקאים.

0: כוחו של השיר הזה וכוחו של האלבום כולו הוא בכך שבכולנו תמון צד חבוי ושיגעון.
1: Brain Damage לא עוסק רק בפוטנציאל, אלא גם בגורמים. הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המוסד הפסיכיאטרי וכלפי הניסיונות של החברה האנושית ליישר קו.
0: המשוגע עומד על הדשא למרות שכתוב שאסור לדרוך על הדשא. אבל אולי השיגעון האמיתי הוא למנוע מאנשים ליהנות מהדשא.
1: בריאיון לספר אקוס של קליף ג'ונס, ווטרס אמר,
0: זה יהיה קל מדי לומר שהשיר הזה הושפע ממה שקרה לסיד ברט. אני מניח שהשיר הזה הוא על האדם האמיתי שחי בתוך ההוויה החיצונית ששאר העולם רואה. או במילים אחרות, המטורף הוא באמת אנחנו, מי שאנחנו מנסים לשמור בתוך הקופסה. הרבה מאיתנו לא מסוגלים יותר להגיב לילד שבתוכנו כי המבוגר השתלט. ואנחנו מצייתים להוראות האלה.
1: בריאיון לספר פינק פלויד, Brick in the Wall של דאלס קארל, ווטרס אמר,
0: השיר פונה למאזינים ואומר, אני יודע שגם אתם חווים תחושות רעות וגם לכם יש דחפים בלתי נשלטים. אני יודע כי גם אני חווה את זה. זו הדרך שלי ליצור איתכם קשר ישיר ואישי, בכך שאני חושף את העובדה שגם אני מרגיש רע לפעמים.

האלבום כולו מתנקז אל הצד האפל של הירח ברגע של התפרצות, רגע של ליקוי חמה. Brain Damage הופך לאקליפס, והלהקה שועטת קדימה אל רגע השיא של האלבום.

0: יחד עם זמרות הליווי, רוג'ר ווטרס מסכם את מהות האלבום והיצירה. כולנו חווים את אותו המאבק. כולנו חיים במתח שבין שפיות לשיגעון, בין אור וחושך, בין טוב ורע, וכולנו גם נסיים בסוף באותו המקום.
1: בשתי דקות סוחפות אנחנו מקבלים רגשות ופעולות של חיים שלמים.
0: כל מה שאנחנו רואים, תואמים, מרגישים, אוהבים ושונאים.
1: כל מה שאנחנו יוצרים והורסים, אומרים ואוכלים.
0: וכל האנשים שאנחנו פוגשים בדרך.
1: המילים האלה הם כמו התשובה לבריז ולמילים שגילמור שר. וכל מה שאתה נוגע בו וכל מה שאתה רואה וכל מה שחייך יהיו אי פעם.
0: וקשה שלא לחשוב כאן על מגילת קהלת. ווטרס נשמע כאן כמו מטיף שפונה לקהל, שר על האבסורד של החיים, על כך שאין חדש תחת השמש ועל הסוף שידוע מראש.
1: אומרים שלפני המוות כל החיים חולפים מול העיניים, ואקליפס הוא החיים שחולפים ברגע, עד שהירח הקטן מסתיר את אור השמש, את כוח החיים העצום.

0: וזהו. הכל נרגע ומתחיל מחדש. אחרי החשיכה, האור שוב מגיע.
1: פעימות הלב ששמענו בתחילת האלבום חוזרות, עד שהמחט שוב מקפצת על גבי התקליט.
0: מאחד במרס 1973 ועד להקלטת שורות אלו, האלבום Dark Side of the Moon מכר כ-50 מיליון עותקים. מה שהופך אותו לאלבום הרביעי הנמכר ביותר בכל הזמנים. כ-50 מיליון בני אדם האזינו לאלבום בפעם הראשונה בחייהם ונותרו בסופו ללא מילים.
1: בכל פעם כשמישהו או מישהי קמו להפוך צד בפטיפון או בווקמן, או פשוט לחצו פליי בדיסקמן, במיני דיסק, באייפוד או בשירותי הסטרימינג, מעגל החיים המשיך, ואת המסע שעברנו, מישהו אחר מתחיל.
0: האזנתם לפרק הרביעי של פינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף רפפורט.
0: מוזיקה מקורית, עומרי סקופ.
1: תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקו ונבי עקובי, עמית בהר ותומר קריב.
0: אני תומר מולוויזון.
1: ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.
0: אם חסר לכם מידע, אתם צודקים, אבל אל חשש. במיוחד עבורכם, יש אפילוג.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.

0: חיסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
6: לא אכיל.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. פתחנו עם משהו מכאן, עם ריג'ויסר יחד עם ניטאי הרשקוביץ. ונשארים עם משהו נוסף מבית היוצר של הלייבל רו טייפס. אלבום חדש ושני לשיר פרום שנקרא This is the Cake. הוא יצא עכשיו בסוף השבוע האחרון, וזה השיר שפותח אותו, Shaded Spots. שיר פרום חדש, מצב טיסה. מתחילים.

מצב טיסה, על הטיון האינסטרומנטלי הזה ששמענו עכשיו, חתום ארט פיינמן, האלטר איגו של לוק טמפל מ-Here We Go Magic. גם הוא הוציא אלבום חדש בסוף השבוע האחרון, האלבום הרביעי שלו, אורפנס, שהולך לכיוונים יותר אמביינטיים. מה שמוביל אותנו אל עוד ריחוף ארוך, קוראים להם פרייר וולף, טריו שמגיע מקולורדו, בין עולמות הקראוט רוק לאמביינט אמריקנה, זה מודיפיקיישנס.

זה קורנליוס, המוזיקאי היפני הוותיק קייגו ימדה, שיוציא אלבום חדש בסוף השבוע הקרוב. מי ששר כאן וגם כתב את המילים זה שון לנון, שהוא גם הבן של כמובן. הם התחילו לשתף פעולה כבר בשנות ה-90 בהרכב המחודש של פלסטיק אונו בנד.

נשמע קטע נוסף של קורנליוס, ישן יותר. כאן מוביל את השירה ארתור לינדזי, וזה Bad Advice.

שמענו את Dead Horse Beat, פרויקט של איש אחד, פטריק וייד, שחי ויוצר בטורונטו. מחזיר אותנו 4 עשורים אחורה, אל דונלד פייגן מסטילי דן, עם הקלאסיקה הזו.

ליאם הייז על הגרוב המלוטש הזה מתוך אלבום חדש. השיר הזה התחבר לי מאוד לסאונד של דונלד פייגן ששמענו מקודם. אם אתם רוצים לשמוע עוד מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן בתוכנית, מוזמנים לעקוב אחרי הפלייליסט שמלווה אותה בספוטיפיי או בטיידל. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. אנחנו ניפגש כאן שוב בראשון בתשע בערב ונסיים עם האב ג'ון מיסטי, פאזר ג'ון מיסטי, מתוך האלבום האחרון והמצוין שלו מהש משנה מ-2024, אלבום שאתם יכולים לתפוס מדי פעם בלילה של אלבומים. זה אחד השירים הכיפים שלו על הזמן שעושה צחוק מכולנו. פאזר ג'ון מיסטי, המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

0: שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
2: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים להנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
17: Let Tenaran update your life.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: שמונים ושמונה.
20: שמונים ושמונה.
19: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
20: שמונים ושמונה.
19: כאן 88.

ערב טוב, כאן 88, אתם על אוסף פרטי עם מיכאל כהן, שזה אני. אנחנו מתחילים עוד שעתיים של מוזיקה טובה, היפ-הופ וחברים. פתחנו עם בסטה ריימס בשיר חדש מתוך פרויקט מרגש שיצא בקרוב עם ג'יי דילה. זה זרק אותי לאלבום שלא שמעתי הרבה זמן, Violator the Album, אוסף שיצא בשנות ה-90. זה שיר של הפליפ מוד סקוואד, הלייבל שהיה לבסטה ריימס.

DJ Quick. Pitch in on a party. שיר שבאמת עושה מסיבה. מיידית. אנחנו ב-West Coast Classics. אז למה שלא נשמע גם קצת Sugar Free? עם השאלה האלמותית. Why you bullshitting? Who art in heaven? Quick gave me a beat.

שמענו קודם קצת Old School West Coast, אז זה השיט החדש שכמובן מדבר עם הישן, ג'יי וורדי עם סנופ דוג וג'ורג' קלינטון, לא פחות, קטע שנקרא Knee Deep מתוך פרויקט חדש, ועוד קלאסיקה מודרנית, לא, לא יודע קלאסיקה, אבל שני יוצרים שהם סוג של קלאסיקה West Coastית, O3 גרידו וטי דולה סיין, קטע חדש בשם If I Part 3.

זה באמת הפתיע אותי. קטע חדש של לין, מארח את AJ רדיקו, שני חבר'ה בריטים, צעירים, הכי דור הזי בעולם, עשו שיר שנשמע כמו סליק ריק. המאסטר של מספרי הסיפורים מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. וואו, מדהים איך הכל מתגלגל וחוזר. אז בוא נשמע קצת סליק ריק. יותר ספציפית, שיר שהוא מארח את Outcast, Street Talking.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון הנחה. רק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה! קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ!
12: אופרייט! כפוף לתקנון.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: שמונים ושמונה.

0: חבר טוב של התוכנית.
1: I'm a still roll the dice in, yeah.
0: הלו, Korea Town, Oddity.
1: יאסי.
0: קצת LA ראפ פסיכדלי יותר. ואם אנחנו כבר בפסיכדליה, בואו ניקח רגע איזה עצירה. אנחנו באמצע השעה הראשונה של אוסף פרטי, אתם על כאן 88. בואו ניקח רגע נשימה עם לראג'י. I can only bliss out for day.

Donald Byrd, I Feel Like Loving You Today. איזה שיר, איזה קטע מרגש. בואו נמשיך קצת עם הגרוב, עם להקה עם השם הכי, אחד הכי מוצלחים, Average White Band. הקטע הזה נקרא When Will You Be Mine.

המפיק, הדי-ג'יי, חבר להקת Tribe Called Quest, שלאחרונה חבר למפיק אדריאן יאנג לפרויקטים מדהימים של ג'אז. קטע זה נקרא Spiritual Ideation, מארח את הנשפן האגדי גארי בארטס. יישארו לשעה הבאה לחגוג שם יום הולדת לעוד מישהו שהוא ההיפ-הופ באופן כללי. ספשייל מזל טוב להיפ-הופ, בין 51 השבוע.

0: השעה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: 88.
1: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
1: 88.
0: כאן 88.

incredible bongo band, Apache. קטע שכנראה בלעדיו לא היה היפו. השבוע חגגנו 53 לז'אנר המתקרא היפו. הסיבה שאפשר לתת לו גיל מדויק זה כי יש רבים שמסמנים את המסיבה של די-ג'יי קול הרק בברונקס, במרכז הקהילתי ב-1973, ב-11 לאוגוסט, בתור האירוע המכונן, המסיבה הראשונה שבה הדי-ג'יי הזה שהביא את הוויז'ן של לנגן קטעי פאנק שונים ולהתרכז בברייקים שמתוכם, ואחר כך כמובן הברייקים האלה הפכו לסמפלים ולביטים וראפרים הצטרפו, ואני לא אתן לכם פה את כל ההיסטוריה, אבל בגדול לנגן פה כמה מהברייקים המפורסמים שדי-ג'יי קול הרק היה מנגן בימים הראשונים של ההיפ-הופ. הקטע הזה נקרא The Mexican של בייב רות'.

אי אפשר לנגן את הברייק הזה של ג'יימס בראון בלי לחתוך לאיזושהי פינת סימפול קטנה, כי זה כנראה אחד הסמפלים הכי מפורסמים בהיסטוריה. אז בואו נשמע את Public Enemy. Bring the noise.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88.
7: Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the bricks.

0: Curtis Blow.
1: The brakes. Brakes on a plane. Brakes to make you go insane. Brakes in love. Brakes in war. We got the brakes to get you on the floor. And these are the brakes.
0: חגג.
1: Break it up, break it up.
0: השבוע יום הולדת. נולד ב-9 לאוגוסט 1959, אחד הראפרים, כנראה הסופרסטאר הראשון של ההיפ-הופ. לפניו שמענו את רן DMC, It's Like That. עכשיו נחזור חזרה ל-2026. עם פרויקט אחד האהובים עליי בינתיים השנה. Ugly Boy Model.

אז הראפר שמשתתף בשיר הזה, קריס קראק, הוא זה שהפיק את השיר הקודם. הכל אצלי מתחבר, חברים. קריס קראק, מייקל קריסמס והמפיק גרל טוק. ראיתי ראיון ממש נחמד עם אייסאפ רוקי השבוע.

South. South. Slash.

0: On the low, gravity.
1: PTSD. די בטוח שניגנתי את השיר הזה כבר פעם בתוכנית. אנחנו כבר באיזה תוכנית? 28. לא רע. אנחנו בשעה שנייה של אוסף פרטי, כאן עם כהן, שזה אני. שומעים קצת היפופ. כרגיל, בחצי שעה האחרונה של התוכנית אנחנו נהיים קצת יותר כבדים. עוד פרויקט חדש של מסקרן, קלידס סטראפ.
2: Your heart, I take and I rip it. The money, I take and I rip it. The root of all evil, I lift it. Desire is what that is lifted. Just give me my flowers, I twist it. No rescue, I just wanna risk it.

ניקולס אף ורום סטריטס. לפני זה שמענו את מייק שאב, הליריסיסטים הצעירים והקשוחים של התקופה.

9 Vicious, כנראה אחד הסופרסטארים החדשים של התקופה. אנחנו תכף מסיימים את התוכנית. אתם על כאן 88. ובוא נשמע שיר חדש של ראפר שאני מאוד אוהב, מאוד underrated, בשם Vory. מארח את Rich the Kid.

עוד תוכנית הגיעה לסיומה. זהו פינק סיפו. Stay sane, זה המסר שלי אליכם. אני יודע שאני מנסה. אולי הלופ הזה יעזור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
1: 88.
0: כאן 88.
12: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
13: מייקל ג'קסון, Thriller, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טינה טרנר, Private Dancer, 1984.

Present your case.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סטילי דן, פרצל לוג'יק, 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סטילי דן, פרצל לוג'יק, 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סטילי דן, פרצל לוג'יק, 1974.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הרבי הנקוק, Headhunters, 1973.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: קרונבין. The universe smiles upon you. 2015.